0: úplne vhodné urobiť niekde iba nejakú ako cedulku alebo tabulu, ale vlastne nám príde možno fajn taká ako metafora, že tuto niekto ležal a už tam nie je a zároveň chceme ako ukázať aj nejakou osvetou cez web, ktorý bude zajtra zverejnený, že prečo vlastne sme proti tej ľahostajnosti a čo môžeme robiť. A zároveň, ako viete, tak nerobíme iba nejaké symbolické akcie, ale samozrejme, že to máme ako previazané aj na ten systémový rozmer.
1: Určitě se k tomu teď dostaneme, jenom ten web má jakou adresu?
0: Ten web budeme zverejňovat zajtra a je to jako pomnik ľahostajnosti.cz.
1: Dobře. Jak jste financovali ten projekt, nebo jak ho financujete?
0: Ten projekt jsme financovali vďaka množstvu darcom a darkyňam. My jsme vlastně v roku 2025 mali spustenú kampaň, ktorá sa volala Bezdomovectví zabíjí. Ta kampaň bežala na Doniu. Zapojilo sa do toho veľké množstvo ľudí a vlastne vyzbieralo sa vyše 180 tisíc korún. To nie je až tak veľa peňazí a nejako my sme to nešli robiť za tým zámerom, aby ako sa vyzbieralo veľa peňazí. Vlastne chceli sme iba to, aby sa podarilo zrealizovať práve tú analýzu a aby sa podarilo zrealizovať ten pomník a potom nám trval nejaký čas nejaký proces s rôznymi typmi úradov, pretože je pre nás veľmi dôležité, aby to bola nejaká socha, ktorá v tom verejnom priestore môže zostať.
1: Díky práve veřejné sbírce na platforme Donio ste také provedli už zmienenú analýzu úmrtí lidí se skúseností s bezdomovectvím. Co z ní vyplynulo?
0: My sme analyzovali vďaka ÚZISu práve rôzne dáta, ktoré má zdravotnícky systém. Analyzovali sme rôzne mediálne dáta, rôzne dáta, ktoré sa nám podarilo získať vďaka práci polície. A vlastne analyzovali sme najmä roky 2010 až 2022. Potom sme nejaké dáta ešte dozbieravali a aktualizovali, aby to malo význam vydávať to v roku 2025. To asi najzásadnejšie nebol nejaký úplný šok v rámci tej ako a našej analytickej práce, ale bolo to teda potvrdenie toho, že ľudia so skúsenosťou bezdomovectva, aj tí, ktorí aktuálne nemusia už byť v situácii bezdomovectva, majú tak výrazné následky na svojich životoch, že umierajú o 16 rokov skoršie než väčšina populácie, v Prahe až o 20 rokov skoršie. Takže je to veľmi výrazne nižší vek, kedy títo ľudia zomierajú. Tiež sme zistili, že v týchto rokoch určite zomrelo 6 tisíc a viac ľudí, ktorí vo veľkej časti zomierajú najmä vo verejných priestoroch. Preto aj práve ako ten pomník má byť vo verejnom priestore. Zistili sme, že veľmi často sa títo ľudia nedožívajú veku, kedy by vôbec zažívali tie choroby, ktoré zažíva bežná populácia. A veľmi často tá ich smrť je vlastne predčasná a mnohokrát zbytočná, pretože je často napríklad násilná. Veľmi často, keď zomiera niekto vo verejnom priestore, tak to znamená, že to je aj pod dôsledkom nejakého násilia. Tak to sú asi tie najzásadnejšie zistenia.
1: Podľa statistiky je 12 tisíc ľudí u nás bez prístreší, kde obvykle prebývajú.
0: Áno, to, že sú bez prístrešia, tak je také ako laickejšie možno ako pomenovanie, ale vlastne je to ako podľa európskej typológie bezdomovectva situácia bez strechy. To znamená, že tí ľudia veľmi často práve žijú vo verejných priestoroch, veľmi často trebárs prespávajú v parkoch alebo niekde ako pod mostom, v garáži a tak ďalej. A prípadne môžu aj využívať nejaké služby nocľahárne. Ale podstatné je, že tí ľudia vlastne nemajú nejakú stabilitu, nemajú bezpečie, práve veľmi často môžu byť vystavení nejakému násiliu, ešte špeciálne, keď sa bavíme napríklad o ženách v situácii bezdomovectva.
1: Vy už ste dříve řekla, že potrebujeme, aby stát a mesta prijali zmeny, ktoré povedou k systémovému ukončení bezdomovectví. Ide to vôbec, myslím, úplne ho vytiesniť?
0: Určite to ide, aj keď rozumiem, že to môže znieť ako